بالار من وجر بود. Give me a hatchet camera, I scan kita rapankera, mi ai night chiba jarbum.